domnul bună unul mod ale ministru ei jurnul de un alt la fi domeiul yo ne inisuru ya badenga unde da manga cu jurnul botu cu domnul bună yo yo geo ne bihei usamat de ne zizi baga o jo utu cu holen de ne dati ti ne vete ge sobolu ne balie cu ei o fala domir ne rogo rom din dima na bale da ke jela da le pagal uhong ne vechel da ge se ya tikiwa na bali riri le pedeu sobola ele hong de galida le bihiu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbuni ze pulukun botu donyo tomdune minisi wi ojon ne tonoda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basusurodo